0: una grabación, mi último disco, que recibió dos nominaciones, para Latin Grammy y para Grammy.
1: Последний диск,
0: и не ме даде никого от родо.
1: Получи две номинации за Грами, но не получих нито една от двете.
2: Беше номиниран и за Latin Grammy, и за другото, но нищо една не получих, но бях номиниран.
0: A mí me gusta mucho la música de Latinoamérica en general.
1: Много обичам латиноамериканската музика като цяло.
0: Lo que da nombre al disco es un joropo venezolano. Joropo es un tipo de música.
1: Това, което дава име на диска, е хоропо.
0: Pero tiene un nombre francés. Tiene un nombre francés que se llama La Fleur de Cayenne.
1: Oh. No,
0: y ese es el nombre del disco.
1: Но неговото име всъщност е La Fleur de Cayenne.
2: Цветето на Cayenne.
1: Цветето на Cayenne, да.
2: Да.